se nyanse ni ba kufu chim na ubia ewo se di ohu ade fa to de bia yana obetimi akofa ade aba sa manse nyina nsom nanso ebia no bi ohu nim de ehu enchirechire se ni pane de ba nazo ye chinchin anchi emina ebia di suade hunu baaye eninchin sakre es yeye ye nye nso a obusia na ebia na etosin nyema bibi ohonu ma aye ye okremu ebi no ho a ebi nim hu ade ehunu ebi woni aye ye no ho se ye di e anase bibi ka ho a ebe mena ewie peye nanso bi wanu na se wo ka ya na ebi fi se ona di bai ebi fi se obaji abosu atada umoyenti afutu